kan wa ya ba ni wa ju ru wa ti e se si se kini wa to si bu mo si ji la la to si se kini wa ti e ro bu ru to si se kini wa let me to ba je pe ni nko e de ka lu ni Titara,